hikuya hi matsalwa ya Revelation 3 verse number 8, minyango hinkwayo a yi pfuleki loko ya ha ku rixiseni hi siku ra ti 3 ta June. Let it be an open door upon your life. I speak an open door hi ti 3 ta June 2026. A swi pfuleki swa wena la swi nga pfaleka, xifuva xa wena lexi nga pfaleka na xipfula hi vito ra Yesu Kreste. Mahlo ya wena la nga pfaleka na wa pfula hi vito ra Yesu Kreste. Pain li nga le vukweni na yi horisa hi vito ra Yesu Kreste. Ra yi horisa hi vito ra Kreste. Pain li nga le tsolweni na yi horisa hi vito ra Kreste. Ni vulavula ku hola eka tsolo ra wena, eka voko ra wena, eka nhloko ya ku pandza hi vito ra Yesu Kreste.

0: uponisiwa awuponisiwanga.
1: Mhm.
0: Awulula mange amahleni kaShikweni.
1: Yes.
0: 2015. Omana ni umana. Loya avenga kama pabo. Ayiri loya avenga kama saba.
1: Mhm.
0: Ayiri loya avenga kama joy. Kungabani. Lavanga ponisiwanga kubanga enjoy kulabo lulama.
1: Mhm.
0: I hungu ra xindyangu leti a ri kasi vadyohi un'wana ni un'wana loyi a vengaka makwavo i mudlayi kutani ma swi tiva leswaku ku hava mudlayi loyi vutomi lebyi nga heriki byi tshamaka eka yena hi nga tiva leswi rirhandzu ri nga swona loko hi tiva Kreste loyi a nyiketeke vutomi bya yena hikwalaho ka hina kutani na hina lava hi ponisiweke na ku endliwa na vululami swa hi fanela ku nyiketa vutomi bya hina hikwalaho ka vamakwerhu ma swi twa ku hi londziwa ku rhandza hi laha a hi rhandzeke ha kona 17 kambe loko munhu yalo a ngu ni ponisiwile ni na ku endliwa lolulama a ri ni swilo swa misava leyi kutani a vona makwavo a vona loyi a ponisiweke na ku endliwa lolulama a nga makwavo wa yena ripfumelweni a hosini a ri ku pfumaleni u n'wi vona a ri ku pfumaleni kutani a nonohisa mbilu ya yena a nga n'wi pfuni xana rirhandzu ro rhandza Xikwembu ri nga tshamisa ku yini eka yena xana vana vanga hi nga rhandzaneni hi marito kumbe hi ku vulavula ntsena kambe a ku ve hi mintirho ni ntiyiso mo ni kombisa chapter 4 ya yona ka Yohana wo sungula Yohana chapter 4 First John chapter 4. Ni lava ku teka la. Verse ya 19 na 20 yiri. Ina. Indiri handu. Hikuva hi rangile kumbe hikuva ku rangile Xikwembu xi rhandza. We love because he God first loved us. 20. Loko un'wana wa hina lavo ponisiwa na ku endliwa lavo lulama aku ndzi rhandza Xikwembu kambe a venga makwavo munhu yaloye i muhembi hikuva la nga rhandziki makwavo hayi la nga rhandziki vadyohi la nga rhandziki makwavo loyi a n'wi vonaka hi mahlo a nge koti ku rhandza Xikwembu lexi a nga xi voniki 21 kutani nawu lowu xi hi nyikaka wona hileswaku loyi a rhandzaka Xikwembu u fanele naswona ku rhandza makwavo a n'wi rhandza njhani makwavo hi laha a rhandziweke ha kona ku nga ri hi laha yena n'winyi a ti rhandzaka hi kona ni pfumeleleni Pastor Mahori na vayingiseri ngopfungopfu vamakwerhu ahosini varhangeri vukhongereni na lava hi va rhangelaka hi le ku tsandzekeni ku hanya vutomi lebyi hi nga ku languteriweni hi Xikwembu ku hanya byona tanihi vanhu lava hi nga ponisiwa na ku endliwa lavo lulama hi le ku kayakayeni na ku lava ku rhandzana tanihi laha hi ti rhandzaka hi kona ku ri ku xikalu xa hina lava hi nga ri ku vadyohi xi le henhla ka xikalu xa vadyohi hi languteriwa ku rhandzana tanihi laha hi rhandziweke hi kona hi Xikwembu hi Kreste Yesu loko ha ha tsanile hi ri wiki hi ri hava matimba yo kota ku endla leswinene hi hombolokile hi ri vadyohi hi nga lulamanga hi ri valala va Xikwembu hi ku vulavula hi ku ehleketa na mahanyelo.